0: bezgrane drvo, ko bez posljednjeg prva. Vulkan bez lave,
1: heroj bez slave,
0: to smo ti i ja.

и от Рокишо доноси. И тебе ми отнеси.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu vazduha koja može dovesti do zdravstvenih tegoba. Grad Laktaši i ove godine bio je dio humanitarnog projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Tokom sedmodnevnog boravka u Laktašima, djeca sa Kosova i Metohije bila su smještena u porodicama svojih vršnjaka. Gradonačelnik Miroslav Bojić istakao je da je ova posjeta od velikog značaja ne samo za djecu s Kosova i Metohije, već i za porodice domaćina i čitavu lokalnu zajednicu, te da će grad Laktaši i u narednom periodu nastaviti da podržava ovaj humanitarni projekat. 100 godina FK Sloga iz Gornjih Podgradaca nije samo veliki jubilej, već i vijek sporta, zajedništva i posvećenosti svom kraju. Sloga je kroz čitav jedan vijek okupljala generacije, promovisala sportske vrijednosti i bila važan oslonac društvenog života Gornjih Podgradaca i Podkozarja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što je prisustvovala svečanoj akademiji FK Sloga, ističući da na prostoru gdje se istorija toliko intenzivno dešava, proslaviti 100 godina postojanja nije mala stvar, a kamoli kada se radi o sportskom kolektivu. Završen je Barcelonin kamp u Laktašima. Tokom 5 dana španski treneri uvjerili su se u talenat dječaka i djevojčica s ovih prostora. Mladi igrači nisu radili samo na tehnici i taktici, već su uspješno usvojili i ključne ljudske vrijednosti kluba, poštovanje, odgovornost, skromnost i timski rad, rekao je Jovo Šmanja, idejni tvorac projekta, i naglasio da su Laktaži potvrdili status vrhunskog domaćina za velike sportske događaje. Kao znak zahvalnosti za veliku logističku i partnersku podršku, na kraju kampa gradonačelnik Laktaša Miroslavu Bojiću uručen je poseban Barcelonin dres. U našem gradu nastavlja se 21. internacionalni festival amaterskog teatra predstavom Moja prijateljica D. Unina priča, amaterskog pozorišta, dramska scena iz Prnjavora. Ovo je ujedno i posljednja takmičarska predstava prije svečanog zatvaranja festivala sutra u 19.30. Preventivna kampanja Automoto Saveza Republike Srpske Putuj bezbjedno na odmor realizuje se i tokom ljetne sezone u vrijeme godišnjih odmora i čestih putovanja. Planom koji će biti realizovan do kraja jula mogu se obaviti besplatne kontrole tehničke ispravnosti vozila u više gradova i opština, na mobilnim punktovima, na Nestro benzinskim stanicama, kao i u automoto društvima koja u svom sastavu imaju tehnički pregled ili servis. U Laktašima trenutno 24 stepena.

0: Zubi, zauvi. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: Dnevni horoskop.
1: Prema astrološkim tumačenjima, 27. jun donosi naglašene emocije, pa je većini potrebno strpljenje i donošenje promišljenih odluka. Mjesec u Škorpiji postiče duboku intuiciju, iskrene razgovore i suočavanje s pitanjima koja su dugo bila potisnuta. Evo kako to izgleda za svaki znak pojedinačno. Ovnovima je dan povoljan za pokretanje novih ideja. U razgovorima budite strpljivi kako bi izbjegli nesporazume. Bikovima će fokus biti na financijama i praktičnim obavezama. Dobar je trenutak da napravite plan za naredne dane. Blizancima do izražaja dolazi komunikacija, pa je moguć zanimljiv susret i poznanstvo ili barem koristan razgovor. Rakovi treba da više pažnje posvete sebi i da danas odmaraju. Intuicija može pomoći pri donošenju odluka. Lavovima je naglašen društveni život. Neko bi mogao da prepozna tvoj trud i ponudi zanimljivu priliku. Djevicama obaveze traže dobru organizaciju. Uz malo discipline završit ćete i više nego što očekujete. Vagama je dan povoljan za učenje, putovanja ili planiranje nečeg novog. Otvorenost prema različitim mišljenjima donosi korist. Škorpijama će se nametnuti važne teme u vezi sa zajedničkim resursima ili emocijama. Iskren razgovor donosi olakšanje. Strijelcu su partnerski odnosi u prvom planu. Kompromis će se pokazati kao najbolje rješenje. Jarcu je dobar dan da završi poslove, ali i da uvede zdrave navike. Vodolijama su naglašene kreativnost i inspiracija. Odvojite vrijeme za hobi i druženje. Ribe treba da imaju na umu da porodica traži više pažnje. Potreban vam je mir da obnovite energiju. Dakle, zvijezde danas savjetuju strpljenje, mudre odluke i više povjerenja u sopstvenu intuiciju. Iskren razgovor može riješiti nedoumice, a dobar plan vrijedi više od ishitrenog poteza.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Boračka organizacija Republike Srpske organizuje danas u Banja Luci svečani prijem povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske. Svečanosti će prisustovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske i Srbije. Vojska Republike Srpske ostavila je neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda, istakla je u čestitki povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH. Naglasila je da je Vidovdan veliki srpski praznik i zavjetni dan u kojem se prepliću istorija, vjera i običaj, simbolizujući sabornost, istrajnost i privrženost vrijednostima koje su oblikovale naš narod. Doboj danas obilježava Dan grada. Centralni događaj bit će svečana akademija kojoj će prisustovati premijer Srpske Savo Minić. Povodom praznika gradska uprava juče je organizovala prijem za bivše nosioce najviših funkcija izvršne i zakonodavne vlasti i dobitnike visokih priznanja kojima su uručene zahvalnice i novčani pokloni. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 28 beba, 13 djevojčica i 15 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledan je 41 pacijent. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, jedno krivično djelo nasilje u porodici, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su intervenisali u Čardačanima i Maglejanima gdje se zapalilo nisko rastinje. Na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koje će biti do 38 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka. Trenutno u Laktašima 27 stepeni.

0: Mini koncert subotom.
1: U Beogradu je 1984. godine osnovana grupa Alisa. Njihov prvi album, objavljen 85. prodat je u više od 100.000 primjeraka, a pjesma Sanja mjesec

0: 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će biti do 38 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od 11 do 17 časova do utorka kada se očekuje blagi pad temperature. U Laktašima je trenutno 30 stepeni Celzijusa. Boračka organizacija Republike Srpske organizuje danas u Banja Luci svečani prijem povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske. Svečanosti će prisustovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske i Srbije. Vojska Republike Srpske ostavila je neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda, istakla je u čestitki povodom Vidovdana Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH. Naglasila je da je Vidovdan veliki srpski praznik i zavjetni dan u kojem se prepliću istorija, vjera i običaji, simbolizujući sabornost, istrajnost i privrženost vrijednostima koje su oblikovale naš narod. Doboj danas obilježava Dan grada. Centralni događaj bit će svečana akademija kojoj će prisustovati premijer Savo Minić. Mornarica Iranske revolucionarne garde saopštila je da je danas napala američke vojne ciljeve u regionu kao odgovor na prethodne američke vazdušne udare na području duž iranske obale. Američke snage prethodno su izvele napade na ciljeve u Iranu zbog incidenta s brodom koji je prema njihovim tvrdnjama plovio neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreus. U našem gradu nastavlja se 21. internacionalni festival amaterskog teatra predstavom Moja prijateljica D. Unina priča, amaterskog pozorišta Dramska scena iz Prnjavora, koja je na repertuaru večeras od 20 časova u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši. Ovo je ujedno i posljednja takmičarska predstava prije svečanog zatvaranja festivala predviđenog za sutra u 19.30.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

želim samo nju. Jer ja želim samo nju.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Boračka organizacija Republike Srpske danas u Banja Luci organizuje svečani prijem povodom Vidovdana, koji će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske koji žive u Srpskoj i Srbiji. Vidovdan je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga BiH. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659. Povodom Vidovdana gradska boračka organizacija Banja Luke organizovala je polaganje vijenaca na spomenik 57 poginulih boraca mjesne zajednice Ada. Poručeno je da njihova nemjerljiva žrtva i doprinos stvaranju Republike Srpske nikada ne smiju biti zaboravljeni. Najviši zvaničnici Republike Srpske čestitali su Vidovdan krsnu slavu Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka. Vojska Republike Srpske je uspješno odbranila Srpsku, njen narod i pravo na slobodu i mir, naveo je čestitki predsjednik Srpske Siniša Karan. Premijer Savo Minić poručio je da nas Vidovdan i ove godine podsjeća na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović odala je počast poginulim borcima i njihovim porodicama, poručivši da njihova žrtva obavezuje na očuvanje Republike Srpske. Vidovdan je simbol žrtve i istrajnosti srpskog naroda, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ističe da s pijetetom treba čuvati sjećanje na poginule borce Vojske Republike Srpske i njihovu žrtvu. Na spomen obilježju u Kasindolu u Istočnoj Iliđi danas je služen parastos i položeno cvijeće za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u okviru obilježavanja dana Kasindolskog bataljona. U Kasindolu je danas organizovan i prijem za članove porodica poginulih boraca. Manifestacija Dani Kasindolskog bataljona održava se u znak sjećanja na komandanta ovog bataljona Boška Vujadina i ostale poginule borce sa ovog područja. Iz Kasindola je 99 pripadnika položilo život u temelje Republike Srpske, a zajedno s borcima 1. i 2. Sarajevske brigade i oklopne jedinice na ratištima od Olova do Treskavice stradalo je više od 130 pripadnika Vojske Republike Srpske. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama. Na njemu se vidi grupa ekstremista koja uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Iako nije zvanično potvrđeno gdje je snimak nastao, uz objavu se navodi da je riječ o međuentitetskoj granici Republike Srpske i Federacije. Zvaničnici Srpske najoštrije su sudili ovaj čin, ocijenivši ga kao opasnu provokaciju i izraz mržnje. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu i zatražio da nadležni hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne, navodeći da ovaj slučaj ima elemente više krivičnih djela, uključujući podsticanje mržnje i nasilničko ponašanje. Na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu danas će biti održan veliki narodni skup Srbija jedna porodica, na kojem bi trebalo da budu predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Skup je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije izjavio da želi da čuje mišljenje građana o tome šta bi trebalo mijenjati i šta država u narednom periodu treba da stavi u prvi plan. On je najavio da će predstaviti dio novih mjera podrške, prije svega najsiromašnijim građanima, kao i da će govoriti o imenu pod kojim će lista Srpske napredne stranke nastupati na narednim izborima. Centralni dio programa počinje u 18 časova, a skupu će prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podcastu Srne da je finansijska situacija u Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbiđeno rekordnih 705 miliona maraka za investicije, što je najveći iznos koji iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Republike Srpske. Ona je dodala da su istovremeno za 436 miliona maraka povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja. Doboj danas obilježava Dan grada Vidovdana. Centralni događaj biće svečana akademija na kojoj će biti uručena priznanje najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Najviše gradsko priznanje, plaketa grada, biće dodijeljeno predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću za izuzetno zalaganje i pomoć Doboju kao i gimnaziji Jovan Dučić povodom 80 godina rada. Predsjednik Srpske Siniša Karan povodom Dana grada Doboja uputio je čestitku istakavši da se Doboj oduvijek izvajao kao mjesto snage i upornosti, grad koji je kroz vijekove gradio svoj identitet na temeljima zajedništva. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u čestitki ističe da je Doboj grad koji svojim razvojem, privrednim potencijalom i značajnim infrastrukturnim projektima potvrđuje svoje važno mjesto u Republici Srpskoj. Sjedinjene Američke Države izvele su nove udare na Iran kao odgovor na ranije iranske napade dronovima na brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranska revolucionarna garda najavila je brzi odlučan odgovor. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance poručuje da će Vašington na svaki napad uzvratiti silom. On je na društvenoj mreži X naveo da ukoliko Iranu nije jasno kako se primjenjuje memorandum o razumijevanju, mogu da pozovu telefonom, dodajući da će na nasilje biti odgovoreno nasiljem. Sjedinjene Američke Države, Izrael i Liban potpisali su okvirni sporazum o okončanju oružanog sukoba. Sporazum predviđa proces razoružavanja Hezbolaha i vraćanje teritorija koji su zauzeli izraelske snage uz formiranje vojne koordinacije i to koordinacione grupe pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država. Libanski predsjednik Joseph Aoun ocijenio je da je ovo prvi korak ka obnovi punog suvereniteta zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati na jugu Libana dok Hezbolah ne bude razoružan. Pristalice Hezbolaha protestovale su u Bejrutu, ističući da neće prihvatiti razoružavanje. Broj žrtava razornog zemljotresa u Venezueli stalno se povećava. Prema posljednjim podacima poginulo je 920 ljudi, a 3300 je povrijeđeno dok se nastavlja potraga i spasavanje preživjelih. Novi potres je čine 4,7 stepeni, pogodio je sjevernu obalu zemlje sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od Karakasa. Sport. Fudbaleri Zelenortskih ostrva plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Plasman među 32 najbolja tima osigurale su i selekcije Španije, Francuske, Belgije, Egipta, Norveške i Senegala. Opširnije Aleksandra Perić.
1: Zelenortska ostrva su do podviga stigli kao drugoplasirana selekcija u svojoj grupi sa 3 neriješena rezultata, a 0-0 sa Saudijskom Arabijom bilo je dovoljno za plasman dalje. Selektor Zelenortskih ostrva Bubista.
2: Iako smo imali u glavama, u našim umovima, u glavama tima, da možemo doći do ove faze posle prvih nekoliko utakmica, osjećali smo da je tim također veoma željan i da to pokaže cijelom svijetu. Ponosni smo na ono što smo do sada postigli. Još jednom smo pokazali da smo mala zemlja, ali da se borimo za stvari koje želimo da postignemo. Za nas ništa nije nemoguće.
1: Da bi ostvarili svoj istorijski uspjeh, selekciji Zelenortskih ostrva indirektno je pomogla i reprezentacija Španije koja je savladala Urugvaj i tako ga poslala kući. Reprezentacija Belgije pobjedom nad Novim Zelandom 5-1 osvojila prvo mjesto u grupi G. Egipat je drugi jer je remizirao sa Iranom 1-1 iz grupe I u nokaut fazu idu tri selekcije. Francuska kao najbolja u grupi sa sve tri pobjede, sinoć u posljednjoj utakmici savladali su Norvešku sa 4-1, koja je na kraju drugoplasirana. Senegal je sa 5-0 slavio protiv Iraka i kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija nastavlja takmičenje. Pored već od ranije poznatih parova šesnaestine finala, u ovom dijelu takmičenja igraće Argentina, Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, Francuska, Švedska, Njemačka, Paragvaj i Norveška, obala Slonovače. Noćas će biti poznati svi učesnici šesnaestine finala. Na programu je još šest utakmica prvog kruga takmičenja. Prve će na teren od 23 časa reprezentacija u grupi L. Poznato je da su Engleska i Gana već obezbjedile nastavak takmičenja, ali će večerašnje utakmice dati odgovor sa kojih pozicija. U ovoj grupi u najtežoj situaciji je selekcija Hrvatske, koja sa bodom protiv Gane može dalje, ali i ne mora. Ukoliko savladaju Ganu, mogu čak i do prvog mjesta. Austrija i Alžir imaju po tri boda, dovoljan im je i po bod za prolaz. Ova utakmica, kao i duel Jordan-Argentina, počinje u 4 časa. U grupi K Kolumbija i Portugal u međusobnom duelu odlučit će o pobjedniku grupe. Kolumbijcima igra i neriješen rezultat, dok Portugal mora da slavi ukoliko želi da bude prvi u svojoj grupi. Ove utakmice u grupi K, gdje će još igrati Kongo i Uzbekistan, su na programu u 1:30.
0: O vremenu danas, meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Vedro je sunčano u svim predjelima, vjetar je slab do umjeren sjeveroistočni ili sjeverni, u Hercegovini južni. U 12 časova Ham pjesak ima 27 stepeni, Srebrenica 30, Mrkonjića 31, Pileća Novi grad 32, Ribnik 33, Banja Luka i Doboj 34 i Trebinje najtoplije sa 36 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci danas sunčano i vruće, u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Na pravoj ste frekvenciji, radio Lakta.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 12.20 u otvorenom programu Radio Laktaše nekoliko riječi o stanju na graničnim prelazima. Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali i na ulazu iz pravca Srbije i Hrvatske. Vozila čekaju na graničnim prelazima Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Doljani i Neum, te na prelazu Zupci prema Crnoj Gori. Čeka se i na prelazima Kostanica na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske, te na prelazu Rača iz Srbije. Iz Automoto Saveza su napomenuli da je situacija na graničnim prelazima veoma promjenjiva, s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Podsjetimo, u Republici Srpskoj Federaciji BiH do utorka 30. jula na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostizati i 40 stepeni. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. U našem gradu trenutno je 32 stepena.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale pogodio je sjevernu obalu Venezuele sa epicentrom 86 km sjeverozapadno od Caracasa. Broj poginulih u prethodnim zemljotresima je oko 1000, povrijeđeno je oko 3000, dok se 50.000 ljudi dalje vode kao nestali. Doboj obilježava Dan grada. Centralni događaj je svečana akademija kojoj prisustuju predsjednik vlade Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić istakao je da je ponosan na istoriju Doboja, mjesto susreta i dobrih ljudi koji su u njegovom razvoju dali dio sebe. Plaketa najviše gradsko priznanje dodijeljene gimnaziji Jovan Dučić povodom 80 godina postojanja i rada i premijeru Savi Miniću. Vojska Republike Srpske ostavila je neizbrisiv trag u odbrani Republike Srpske i srpskog naroda, istakla je u čestitki povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH. Vidovdan je simbol istrajnosti, žrtve i nepokolebljive borbe, naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i podsjetio da Vidovdan u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima posebno mjesto. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da prisustvuju mitingu Srpske napredne stranke Srbija moja porodica u Beogradu, navodeći da su neki htjeli da podijele porodice, ali da u tome nisu uspjeli. Srbija mora da bude jedna porodica, istakao je Vučić i dodao da zato sve poziva da danas u 18 časova budu na platovu ispred Narodne skupštine Srbije. Duge kolone vozila čekaju na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, ali i na ulazu iz pravca Srbije i Hrvatske. Vozila čekaju na graničnim prelazima Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Doljani i Neum, te na prelazu Zupci prema Crnoj Gori. Čeka se i na prelazu Kostanica, na ulazu u BiH iz pravca Hrvatske, te na prelazu Rača iz Srbije. Do utorka 30. jula na snazi je narandžasto upozorenje zbog visoke temperature vazduha koja će dostići 40 stepeni. Prema trenutnim prognozama, blagi pad temperature očekuje se oko 2. jula. U Laktašima je trenutno 32 stepena. I bilo bi to sve, poštovani slušaoci, za danas što se tiče informativnog programa našeg radija. Ostanite na 90.3 i negdje u hladovini slušajte najbolju muziku koju smo vam pripremili za popodne. Iz studija Radija Laktaši pozdravljaju vas Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Ponovo smo zajedno sutra u 8 u nedjeljnom jutarnjem programu. Do slušanja.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: pogodak. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radio Laktaši.
0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
2: Evo se bori, krv mi gori, život mi je gotov.
1: I Dragana Mirković.
2: Pitaju me u mom kraju, koga ne znaju.
1: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.